istedik zalbaçan feyles bir çenamı fayda abi. Seyir mi gelmeye sümeyi hayya dünya hoş ama bazı o aklı kim geliyip önde cinanı. Lala sen ötübürü cihazıyım ahri gibi devran adı dünyayı. İzhada bir tehel yamızı limi derna teheli teheli. Ah teheli teheli teheli teheli. La gundo ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Kefen kirin bir beydin teyli şeremin dağına bir tavanı şedil abi beydin teyli tüdeyine hu demesimin edamıştır daranı darbes abi beydin teyli. Bir ekhisin bir beydin teyli berimi dağına kabrı kabristani bir beydin teyli darime kabrı reşit tali bir beydin teyli. Suvala akirna kirda bir beydin teyli terkin amele da bir beydin teyli tisar çavi makas şahidi kirin bir beydin teyli. Üçte komida bir kirin bir yakıda çarda şahidi bu karı bu keyli hasali da bezir kadirin bu işte olacağı kaçarı.